na njegu Šumariću, djetetu poginulog borca, čime je pitanje stambenog zbrinjavanja tih kategorija u potpunosti riješeno u ovoj opštini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić naveo je da su od 1999. godine u okviru programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida riješena 32 takva slučaja i da je ukupno uloženo oko 700.000 maraka. Prethodno su i u Višegradu uručena rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključevi stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu biće služeno praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Biće upriličena svečana slavska litija kroz grad i lomljenje slavskog kolača, kao i prigodan kulturno-umjetnički program u porti starog hrama. Proslavi Trojičin dan da krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice prisustvovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog šampiona. Paris Saint-Germain je sinoć u finalu u Budimpešti posle izvođenja penala savladao sastav Arsenala 5-4. Susret je nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, a na zapadu je vedri. Od podneva nestabilno, uz umjerene i jake razvoje oblačnosti sa prolazom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče je promjenljivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu vedro. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

Danas je 31. maj. Na današnji dan 1594. godine preminuo je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata bojom. Neka od njegovih dijela, najpoznatiji svakako Tajna večera, Posljednji sud. ...31. maja 1793. godine hapšenjem Žirondinaca u Francuskoj je počela vladavina jakobinskog terora. Na brdu Čedar kod Niša u prvom srpskom ustanku poginuo je srpski vojvoda Stevan Sinđelić. Bilo je to 1809. godine. Da bi zaustavio Turke koji su prodrli u srpsko utvrđenje, on je zapalio skladište municije i izazvao eksploziju u kojoj su poginuli srpski i turski vojnici. Turci su glave srpskih ustanika ugradili u Čelekulu. Iste godine, dakle 1809. umro je austrijski kompozitor Josef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Od ostalih dijela izdvajamo Simfonija rastanka, Oksfordska simfonija, oratoriji, Stvaranje svijeta, Godišnja doba. ...31. maja 1859. godine počeo je da radi veliki sat, zvani Big Ben, na kuli britanskog parlamenta u Londonu. ...1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood. Karijeru je počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, da bi potom postao zvijezda Hollywooda i uspješan režiser. Podsjećamo na filmove Za šaku dolara, Prljavi Harry. ...31. maja 1938. godine prvi put je prikazan film na televiziji. Bio je to film Povratak Scarlett Pimpernel, koji je prikazala američka televizijska kuća NBC. ...1962. godine na današnji dan u Izraelu je obješen njemački ratni zločinac Adolf Eichmann, šef Gestapoa, nakon što je sud utvrdio da je kriv za smrt nekoliko miliona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. ...2003. godine na današnji dan slijetanjem na aerodrom Charles de Gaulle u Parizu supersonični avion Concorde francuske kompanije Air France obavio je svoj posljednji let. 4 takva aviona bit će izložena u muzejima u Francuskoj, a 5. Na tom parijskom aerodromu. Slušali

Pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju duhove, jedan od najvećih hrišćanskih praznika poznat i kao pedesetnica ili trojice. Praznik se obilježava u znak sjećanja na silazak Svetog Duha na apostole, čime su prema hrišćanskom učenju postavljeni temelji crkve. Duhovi se slave tri dana, a u pravoslavnim hramovima tradicionalno se unosi trava od koje vjernici pletu vijence. 6:48, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Dobro vam jutro.

0: Biće upriličena svečana slavska litija kroz grad i lomljenje slavskog kolača kao i prigodan kulturno-umjetnički program u porti starog hrama. Proslavi trojičin dana krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice prisustvovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donesene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrijebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iz Irana ocjenjuju da Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju te da sporazum još nije finalizovan. Slovački premijer Robert Fico upozorio je da u slučaju incidenta sa dronovima može da izazove veliku eskalaciju, čak i svjetski rat. Komentarišući pad drona na stambenu zgradu u Rumuniji, Fico je kritikovao ratobornu retoriku u Evropskoj uniji i pozvao da se odmah pokrene dijalog sa Rusijom. Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je u petak da je dron pogodio zgradu u Galacu kada su povrijeđene dvije osobe. Rumunija je za incident optužila Rusiju, ali nije pružila dokaze. Zvaničnici Rusije negirali su da su ruske snage lansirale dron. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Arsenal iz Londona u finalu Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je sinoć u finalu u Budimpešti posle izvođenja penala savladao sastav Arsenala sa 5-4. Susjet je nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Rukometaši Sloga iz Doboja poraženi su sinoć sa 35-34 u susetu protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. U drugom susetu polufinala Konjuh iz Živinica je savladao tim izviđača iz Ljubuškog sa 34-33. Finale je na rasporedu danas od 17:30. Košarkaši i gokeje večeras od 19:00 gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susetu finala play-offa Lige BiH. U prvom susetu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Titulu šampiona osvojiće ekipa sa boljom koš razlikom. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17:00 u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrava. Meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni meteorolog Milica Đorđević kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas jutro slušaju. Jutro je promjenljivo oblačno, na severu i zapadu je skroz sunčano, a na jugu i jugoistoku je oblačno i ponegde čak u tim predjelima ima i veoma slabe kiše. Trenutno Han, Pjesak i Čemerno imaju 13, 15, 14, Bjeleća i Ribnik, 15, Markovnji grad, 16, Doboj, kao i Prijedor, 17 i u Banja Luci, toliko imaju Novi grad i Trebinje, u Banja Luci i u Bijeljini, trenutno 20 stepeni. Danas toplo, ali promjenljivo vreme, u prvom dijelu dana dosta sunca, pogotovo na severu i zapadu, u ostalim krajima već oblačeni. A od sredine dana nešto češće pojave kiša i pljusko, uglavnom od jugozapada preko Hercegovine ka istoku, a uveče malo kiše može biti i ponegdje na severu, sve u svemu, bez obzira na to što će popodnevnim časovima biti povremene kiše ili pljuskova, temperatura danas dosta visoka, maksimalno uglavnom u rasporu od neki 26 do 32, u višim krajima od 20 stepeni. Čestiće Banja Luke, u prvom dijelu dana sunčano, tople, maksimalna temperatura oko i malo iznad 30 stepeni, popodne promenljivo oblačno, više oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša, uglavnom kasnije popodne i uveče.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ovo nedeljno jutro u Republici Srpskoj, na sjeveru i zapadu je osvanulo sunčano, na jugozapadu, jugu i jugoistoku je nešto oblačnije, vjetar je slab i promjenljiv. U 7 časova izmjerene su sljedeće vrijednosti temperatura vazduha: Ham, Pjesak i Čemerno 13, po 14 stepeni je u Bileći i Ribniku, 15 u Mrkonjić gradu, 16 u Doboju i Prijedoru, 17 stepeni Celzijusa je u Banja Luci, Novom gradu i Trebinju, a najtoplije ovog jutra je u Bijeljini, 20 stepeni. Do kraja jutra na sjeveru i zapadu sunčano, u ostalim predjelima oblačnije, ponegdje na jugoistoku moguća i slaba kiša. Tokom dana toplo uz sunčane periode, ali i nestabilno uz razvoj oblačnosti, koja će donijeti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka jugu i istoku. Uveče kiše može biti i ponegdje na sjeveru i zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 32 stepena Celzijusa. 7 časova 25 minuta. Mi vam još jednom želimo dobro jutro.

Biće upriličena svečana slavska litija kroz grad i lomljenje slavskog kolača, kao i prigodan kulturno-umjetnički program u porti Starog hrama. Proslavi Trojičin dana, krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice, prisustovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Rukometaši Sloge iz Doboja poraženi su sinoć 35-34 u susretu protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. U drugom susretu polufinala Konjuh iz Živinica je savladao tim izviđača iz Ljubuškog 34-33. Finale je na rasporedu danas od 17:30. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, a na zapadu je vedrije. Od podneva nestabilno, uz umjerene i jake razvoje oblačnosti s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić danas će u Ham Pijesku zajedno sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem uručiti ključeve stambene jedinice porodici poginulog borca. U Gacku i Višegradu juče su dodijeljeni ključevi stana za ukupno 4 porodice poginulih boraca, čime je završeno stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u ovim lokalnim zajednicama. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu biće služeno praznično jutrenje, potom i sveta liturgija. Biće upriličena svečana slavska litija kroz grad i lomljenje slavskog kolača, kao i prigodan kulturno-umjetnički program u porti starog hrama. Proslavi Trojičin dana krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice prisustvovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je vrijeme pokazalo da je koncept upravljanja BiH od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan, a ukidanje funkcije visokog predstavnika mora biti praćeno ukidanjem odluka koje su donošene mimo demokratskih institucija. On je istakao da se ne može govoriti o suverenitetu i odgovornosti domaćih političkih aktera, a istovremeno zadržavati nasljeđe nametnutih odluka kao nedodirljivo. Napetost na Bliskom istoku je sve veća nakon što su Sjedinjene Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu, koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuskim Oreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Na jugu Libana nastavljeni su sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha. Izraelska avijacija i artiljerija izvele su udare u blizini zamka Bofor, dok su u više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Libanski zvaničnici ocjenjuju da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Paris Saint-Germain na ulicama Pariza nakon pobjede tog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala. Prema podacima policije, tokom navijačkih nereda u Francuskoj je uhapšeno ukupno 416 ljudi, uključujući 283 u Parizu. Vremenski uslovi jutro su povoljni i saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, ali su duga čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Orašje i Izačić, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Frekvencija vozila jutros je pojačana prema graničnim prelazima, ali zadržavanja na ostalima nisu duža od pola sata. Prognoza vremena.

jutro promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća i slaba kiša, na zapadu vedri. Od podneva nestabilno, uz umjerene i jake razvoje oblačnosti s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

to je moja baka, to je majka moga oca, koji je ostao siroća sa nepunih godinu dana. Ona je bila učiteljica u Prizrenu i njen otac je bio sveštenik u Gornjoj Jablanici, tamo na granici Kosova, sada kod Medveđe. I pobegli su od kralja Nikole, koji je otrovao njenog strica, koji je bio ministar pravde Crne Gore. I ona je bila kao mlada učiteljica, bila je učesnik Topličkog ustanka, evo sad je 100 godina Topličkog ustanka, i kasnije kada je propao taj ustanak u proleće marta 1917. ona je došla u Crnu Goru, dormitorski kraj sa ocem. Rodom od Kneževića i bila je popadija, znači njen muž bio pop Perko Petar Šaulić. Oni su izbjegli, znači, u Gornju Jablanicu kod Medveđe, tamo iz Crne Gore 1908. godine, i živjeli su tu. Pop Perko je otvorio crkvu u, to se zove Gajtan ili Gornja Jablanica. Tu je bilo mnogo naseljenika iz Crne Gore, velika koncentracija posle Berlinskog kongresa, naročito desetine hiljada. Gornja Jablanica, Toplica i uopšte ceo taj kraj na granici sa Kosovom. Dakle, Bugari su sprovodili jednu krajnje surovu ubijanje, naročito sveštenika i elite srpske, sveštenika, učitelja, trgovaca, intelektualaca,

Francuski oficir je kasnije otkriven, priznao je svoje delo, izjavio je da se ne kaje, uhapšen je, bio je 10 mjeseci u istražnom zatvoru. Svih 10 mjeseci su mu sukcesivno uvodili homoseksualce u ćelije koji su ga maltretirali. Namera im je bila da prizna dve stvari. Prvo, koliko novca je dobio od Jugoslavije za tu izdaju, optužen je bio za nacionalnu izdaju, i druga je bila da pruži dokaze da mi nije dao dokumenta koji se odnose na frekvencije letenja francuske avijacije. Naravno, ta dokumenta nisam dobio, on je na kraju toga oslobođen, pa je pušten iz istražnog zatvora i proveo nekoliko mjeseci na slobodi, i za toga je osuđen na 5 godina zatvora, od toga je 3 godine izdržao sa istražnim zatvorom, ostalo je uslovno pušten i izgubio je čin, izgubio je penziju, kasnije mu je penzija vraćena, maltretiran je, ponižavan i tako dalje, više izjava je dao, napisao nekoliko knjiga, između ostalog i knjigu Zločini NATO-a, čiju promociju na srpskom jeziku je imao ovdje 2003. u klubu književnika. Tu je bio naš prvi susret posle svega onoga što se desilo. Mene je nakon saopštenja javnosti, poznavanja

Frula je srpski naziv za duvački muzički instrument koji se svira kod svih naroda Balkana i Istočne Evrope. Tradicionalni instrument pastira koji su ga svirali dok su čuvali svoja stada. Pravi se od kore drveta, najčešće od vrbe ili bora. Frule se uglavnom prave tako da imaju od 3 do 6 rupa. Način sviranja vjekovima se prenosio sa koljena na koljeno, te je tako i Tihomir Paunović naučio od svog djeda prve tonove na fruli. Tihomir Paunović je prije 58 godina, posredstvom čuvenog i najboljeg srpskog frulaša Save Jeremića, snimio prve snimke za Radio Beograd. U ovo nedjeljnoj emisiji Izvornik bit će predstavljen jedan od najboljih srpskih frulaša Tihomir Paunović. Realizaciju razgovora drugarski je pomogao kolega sa Radio Beograda 1, Nenad Kamidžorac. Poslušajte kako svira čuveni srpski frulaš Tihomir Paunović.

0: 15 stepeni. Slično vreme se nastavlja tokom dana, sunčani intervali, ali i postepena razvoj oblačnosti koje popodne donosi kratku trenutnu kišu i pljuskove. Padavine će se javljati uglavnom od jugozapada ka istoku, dok će u ostalim krajem biti suvo. Uveče na krajnjem severu može biti isto malo kiše. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, višim krajima oko 20. I Banja Luci toplo, prvom dijelu dana sunčano, zatim postepeno na oblačenje, ali uglavnom bez padavina kratko trenutna kiše, moguće u Banja Luci tek večeras i u narednoj noći.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

0: Danas je u zgradi opštine prvi put upotrebljen protivpožarni aparat. Tako da je sada tamo jedino predsjednik neupotrebljen.
1: Ne možemo baš sve da gurnemo pod tepih, pa nemamo toliko tepiha.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Nedeljni radio magazin u kojoj danas govorimo o zanimljivim događajima koji su bilježili vikend u Banja Luci. Govorit ćemo o 9. Moto Festu na Kastelu koji je okupio više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta. Ali naravno tu je i muzički sadržaj, muzički program koji je okupio publiku koja je gledala Parni Valjak, Psihomodo Pop, Zoster, Familiju i ostale bendove. Također čućete razgovor s Vladom Georgijevim koji je govorio o muzici, nastupima i posebnoj vezi koju ima sa Banja Lukom. A čućete i šta nam je otkrila pjevačica i odnedavno glumica Tijana Dapčević o svojoj karijeri, novim izazovima i planovima. Danas su sa vama Draško Vrhovac, Bratislav Božić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 15:35, više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta došlo je u Banja Luku na 9. Motofest na tvrđavu Kastel. Dakle, jedan odličan događaj koji tradicionalno organizuje motoklub Stršljen. Bilo je tu i muzičkog programa i defilea, a više detalja saznaćemo od naše koleginice Dražene Božić, koja je pratila ovaj događaj tokom ovog vikenda.
1: Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta okupilo se na 9. Motofestu na tvrđavi Kastel, koji tradicionalno organizuje motoklub Stršljen. Jedan od najrespektabilnijih motoskupova u regionu i šire okupio je ove godine 800 motoklubova iz više od 40 zemalja. Zaista impresivne cifre za ovu dvodnevnu manifestaciju koja se već odavno pročula i izvan evropskog kontinenta. Zbog velikog broja učesnika produžena je ruta kojom se moto defile kreće kroz Banja Luku.
2: 6 km smo produžili rutu defilea, pošto smo prošle godine imali rutu od 17 km i susretalo nam se to tijelo, te velike zmije sa glavom, tako da te dvije godine smo gatali šta ćemo, kako ćemo, produžili smo znači za 6 km na 23 km, obuhvatili smo Starčevcu i Borik da građani, u stvari mještani tih naselja grada, vide također da uživaju u tom velikom defileu.
1: Za bajkere ovo je prije svega prilika za upoznavanje i druženje uz dobru muziku i domaće specijalitete.
2: Svake godine, evo prošle godine smo imali iz Brazila, imamo iz Kanade, su isto gosti već došli, dolaze nam gosti iz Amerike, evo konkretno imamo iz Teksasa i Kalifornije, a iz Evropske unije, znači

Marketing. Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 437.

0: ove godine biti značajno više. Recepcioner u termama Ozren Željana Petrović.
1: Svi naši gosti koji budu dolazili imaće bezbednije kretanje od hotela, moći će da šetaju kroz našu prelijepu prirodu, a također to izgradnja trotoara otvara nove mogućnosti za nove turističke ponude.
0: Budžet opštine Petrovo je tek nešto veći od 5 miliona maraka, pa je svaka podrška sa republičkog nivoa i tekako značajna. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.
2: Činimo napore da obezbedimo što bolji kvalitet življenja svih stanovnika opštine Petrovo, kako mladih, tako i ostalih, i da imaju sve ono što imaju u nekim većim gradovima i sredinama, i radit ćemo da obezbedimo što kvalitetni život.
0: A kvalitetni život građana biće obezbeđen zahvaljujući realizaciji kapitalnih projekata u još 16 opština i gradova, za što je vlada Republike Srpske izdvojila 61,3 miliona maraka.
3: Savremene tehnologije sve više ulaze i u poljoprivredu Republike Srpske. U Bukovcu kod Gradiške predstavljeni su prvi rezultati primjene dronova u prihrani i zaštiti ratarskih kultura. Prilog Borislava Švake.
4: Dronovi više nisu samo za snimanje iz vazduha, sve češće se koriste i u poljoprivrednoj proizvodnji, posebno za primjenu zaštitnih sredstava i prihranu usjeva. Na oglednoj parceli u Bukovcu kod Gradiške predstavljeni su rezultati primjene ove tehnologije u ratarstvu. Mladi poljoprivrednik Daniel Bosančić, koji koristi organska đubriva, kaže da je prihrana pomoću drona brzo i efikasno rješenje.
5: Pa smo i ciljeno radili ta đubriva sa dronom, smo prilagođavali đubriva da je što lakši za aplikaciju dronom, da što manje ima dron problema oko tog tretiranja, a ujedno je i produženo djelovanje na biljkama.
4: Stručni saradnik Radoš Zelenbabić ističe da dronovi omogućavaju precizniju primjenu preparata, manje gaženje usjeva i veću efikasnost u pojedinim fazama proizvodnje, ali nalažu i opreznost.
6: Mnogo brže, efikasnije, isplativije i ekonomičnije, što je u ovom današnje vrijeme izazovne poljoprivredne proizvodnje nekako najprimamljivije našim poljoprivrednim proizvođačima, ali opet s druge strane moram naglasiti da treba biti vrlo oprezan kad je u pitanju primjena dronova.
4: Kako bi poljoprivrednicima približili nove tehnologije i olakšali njihovu primjenu u praksi, rezultati se predstavljaju na oglednim poljima širom Republike Srpske. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Iskra Arapović.
7: U svakom slučaju ćemo nastojati da primjenom uvođenjem u našim ogledima približimo inovacione tehnologije poljoprivrednim proizvođačima. Prije njihovih vlastitih ulaganja on će vidjeti rezultate, tako da će moći da se odluči da li eventualno da ulažu ove tehnologije ili ne.
4: Savremena tehnologija sve više postaje sastavni dio domaće poljoprivrede, a dronovi bi u narednom periodu mogli imati značajnu ulogu u napređenju ratarske proizvodnje. Nabavku dronova, meteoroloških stanica, senzora i druge opreme za preciznu poljoprivredu postiže resorno ministarstvo kroz različite programe podrške. Dodatne posticaje za uvođenje savremenih tehnologija obezbjeđuju i pojedine lokalne zajednice.
3: Nekadašnji pripadnici mješovitog artiljerijskog diviziona 1. Sarajevske brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske obilježili su 34 godine od formiranja ove jedinice u crkvi Svetog velikomučenika Georgija na Vracama, služeni parastosi, položeni vijenci kod centralnog krsta na vojničkom groblju.
8: Mješoviti artiljerijski divizion 1. Sarajevske brigade brojao je 720 pripadnika koji su tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bili angažovani na svim ratištima Sarajevsko-Romanijske regije. Nakon formiranja Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske početkom 1993. godine, 210 pripadnika ovog diviziona sa borbenom tehnikom upućeno je u novoformirani korpus.
3: Povodom pravoslavnog praznika duhovi poznatog i kao pedesetnica ili trojičindan u hramu Svete Trojice u Banja Luci uz prisustvo velikog broja vjernika služena je sveta arhijerijska liturgija. Mitropolit banjalučki Jefrem poručuje da srpski narod samookupljen na i na svakoj liturgiji može da prevaziđe sve izazove sa kojima se susreće. Liturgiji su prisustvovali srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su se nakon bogosluženja sastali sa mitropolitom Jefremom.
9: Srećna zbog toga što su ovo mjesta okupljanja, sve što možemo da zajedno praznujemo i da postoji veliko povjerenje nekad među onoga što svi zajedno radimo oko Republike Srpske, naravno Crkva radi svoj dio posla.

najzaslužnijim saradnicima biblioteke, a sljedećeg dana su naravno bili programi koji su namenjeni gostima koji su dolazili iz čitavog sveta, jer naravno biblioteka ima vrlo razvijenu mrežu sa svim univerzitetskim bibliotekama, univerzitetskim ne samo u Evropi, nego i u svetu. Inače, ono što je zanimljivo, da ova biblioteka koja ima 10 različitih odeljenja u kojima se nalaze i retke knjige, najvrednije su one koje su ćiriličnog pisma, ali isto tako naravno i na osmanskom jeziku, ta dokumenta se smatraju najdragocenijim i najučuvanija su baš u ovoj biblioteci, ali ono što je posebno zanimljivo je da je i odeljenje za narodnu književnost da se nalazi u domu Vojislava Jovanovića Maramboa, izuzetnog naravno pisca, ali velikog prevodioca, koji se nalazi u drugom delu grada, to jest u Birčaninovoj ulici. Ovo svečano otvaranje, dakle, biblioteke o kome govorim, jeste da je ona u apsolutnoj službi akademske zajednice i da je ustanova kulture od nacionalnog značaja koja se stara o kulturno-istorijskom nasljeđu Srbije. Kao kulturno dobro proglašena je 1977. godine. Datum 24. maja 1926. godine se uzima kao njen početak, jer je tada bila svečano otvorena, ali njeno postojanje je naravno datirano decenijima unazad do liceja Kneževine Srbije, koji je osnovan 1838. godine u tadašnjoj prestonici Kragujevcu. I osnovan je naravno knez Miloš Obrenović. Nekoliko godina kasnije škola je bila premeštena u Beograd 1843. da bi nekoliko godina kasnije sa njom stigao i knjižni fond u Beograd. Licej Kneževine Srbije je prerastao u veliku školu 1863. godine, iz koje je 1905. godine nastao Beogradski univerzitet. Tada je naravno reformisana i biblioteka velike škole i ona je imala centralnu i nekoliko seminarskih biblioteka. Centralna je sa osnivanjem visokoškolskih ustanova rasformirana usled nedostatka sredstava, ali se pokazalo da naučna zajednica u Srbiji naravno prikuplja knjige raznih tipova, raznih žanrova i naučne radove naravno, koji služe novim generacijama i učenika i studenata. Formiranje takve institucije sa velikim brojem naravno knjiga, jer je na liceju bilo tek stotinak i one su sve bile iz poklona, dakle darivanja, nije formirana biblioteka da bi se nabavljale knjige, to je učinjeno nešto nekoliko godina posle 1838. ali je Prvi svjetski rat sprečio naravno izgradnju i obrazovanje posebne zgrade naravno za biblioteku. Međutim, posle Prvog svjetskog rata se ova inicijativa obnovila i nju je od onih koji su bili najvažniji što je došlo do ovakvog, do osnivanja biblioteke, to jest te komisije, su bili tadašnji rektor Jovan Cvijić i profesori Pavle Popović, Veselin Čajkanović i Aleksandar Belić, koji su inače bili članovi komisije za osnivanje univerzitetske biblioteke. Nije bilo lako sakupiti tako velika sredstva da bi se krenulo izgradnju objekta, a moralo je naravno da se obezbedi i zemljište na kome će ona biti izgrađena. Ono što je ostalo na analima, to je da je izuzetno uticajni diplomata Slavko Grujić, koji u to vreme bio na službi u Americi, i naravno profesor i čuveni naučnik Mihajlo Pupin, da su oni uspeli da animiraju američku zajednicu, to jest upravu Carnegiejeve zadužbine, i da je pomenuta zadužbina poklonila vladi Srbije 100.000 dolara za izgradnju biblioteke. To je bilo 1921. valjalo je još obezbediti sredstava, što je vlada i učinila, i gradnja ove biblioteke počela

0: 1921. I tada je imenovan inače prvi upravnik, i to je bio istoričar književnosti, prevodilac i pisac Uroš Džonić. On je ostao na toj poziciji sve do drugog svjetskog rata, kada je deo prostala biblioteke uzurpirala nemačka okupaciona vojska, ali su zaposleni u univerzitetskoj biblioteci uspeli da sačuvaju fond. Po okončanju, dakle, okupacije, na čelo univerzitetske biblioteke je došla Milica Prodanović, koja je bila bibliotekar i jedan od osnivača Društva bibliotekara Srbije. Za vreme njenog mandata 1946. godine, kada se obeležavalo 100 godina od rođenja socijaliste i političkog aktiviste Svetozara Markovića, biblioteka je ponela njegovo ime. Inače, ono što valja reći da kada se tiče konkretno arhitekture, ova zgrada je izgrađena, to je projektovana u akademskom stilu, vrlo karakterističnom za to vreme. Unutrašnjost je rađena potpuno po berlinskim bibliotekama, tako je enterijer projektovan, a projekat sam su potpisali čuveni profesori Beogradskog univerziteta, arhitekte Dragutin Đorđević i naravno čuveni Nikola Nestorović. U nadzornom odboru, kako bismo mi to danas nazvali, nalazio se i čuveni arhitekta o kome sam nekoliko navrata govorila o ovim malim prilozima, a to je Andra Stevanović. Valja još reći da je unutrašnjost biblioteke, sem što je rađeno po uzoru na berlinske, da je velika sala koja je namenjena studentima rađena u stilu britanske renesanse, a sala koja je namenjena profesorima i istraživačima je rađena u stilu italijanske renesanse. I ta zgrada naravno je jedna od najlepših u tom delu grada. Ono što valja reći da u znak zahvalnosti se ulica koja se nalazi sa leve strane biblioteke se nosi Carnegievo ime. Ono što isto valja još reći da se u unutrašnjosti, dakle u glavnom hodniku, nalazi i bista donatora Carnegie samog, a koju je njegova zadužbina prosledila u Beograd i naravno dostavila da se baš nalazi u holu, s obzirom da je donirao sredstva za njegovu izgradnju i tako ubrzao neposredno samu izgradnju ove zgrade. Danas je inače na mesto upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković univerzitetski profesor, istoričar književnosti i književni kritičar Aleksandar Jerkov. Dakle, jedan veliki datum, ne samo za akademsku zajednicu, već i za čitav grad, jeste obeležavanje tog značajnog datuma 24. maja. A valja reći da je inače 24. maj dan slovenske pismenosti u znak zahvalnosti, naravno, i podsjećanja na dvojicu velikih naučnika kao što su bili Cirilo i Metodije. Dakle, to bi za danas iz moga grada bilo sve. Nadam se da ćemo se čuti sljedeće nedelje i da će biti zanimljivih priča iz moga grada.
1: Hvala najljepša, Branka. Želim vam ugodan dan. Evo, čuli ste interesantne priče koje nam je pripremila Branka Vuković, naša koleginica iz Beograda. U nastavku malo muzike, pa ćete čuti ostale sadržaje koje smo pripremili za ovo nedjeljno poslipodne.

0: U prepunoj sali bioskopa Doli Belu u Višegradskom Andrić gradu publika je oduševljeno pratila poetsko-scensko veče pod nazivom Moć govora. Istaknuti srpski glumac Vojin Ćetković je kroz stihove, emociju i snažnu interpretaciju spajao poeziju savremenih pjesnika i domaćih klasika. Poseban akcenat bio je na čuvenoj pjesmi Santa Maria della Salute koju je napisao Laza Kostić i koju mnogi smatraju najljepšom srpskom ljubavnom pjesmom. Ćetković je istakao da je govorenje poezije za njega poseban izazov u odnosu na glumu, ali i prilika za drugačiju umjetničku komunikaciju.
1: Nekako nisam uspio na kraju da kažem publici da nisam odgonetno šta je to poezija i šta je to što me noću budi, ali nadam se da će tako ostati dok sam živ, da ću tragati za tim smislom i da je cijela ta lepota u tom nekom putu da saznam šta je poezija i šta je to što mene toliko dira u njoj, a to je i moć govora, da se izgovori to.

0: Pjesniku, eseisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponjina Kosančićevom vencu u Beogradu uručena je nagrada Meša Selimović za zbirku poezije Blizanac vremena. Šaponja je nagradu koju Večernje novosti dodjeljuju 38. put osvojio u konkurenciji od preko 100 radova. Priča Vladimira Mučibavića.
1: Primajući priznanje, Šaponja isto kao da pesnik mora da se izbori za pravo da koristi određene riječi i da mora da prepozna njihova najdublja značenja. Laureat istakao da mu je posebno čast što je nagradu primio na mjestu nekadašnje Narodne biblioteke Srbije.
2: Ovo mjesto je možda pepeo Feniksa. Ja se iskreno nadam da će taj Feniks da postane ptica, a ne pepeo. Na kome jesmo i ja pozdravljam inicijativu i Narodne biblioteke Srbije i Ministarstva kulture da konačno za neku godišnjicu, evo ova godina je 85. godišnjica nesretnog uništenja ovog prostora, da se srpska kultura vrati sebi i celu ovu našu svečanost danas doživljavam kao jednu poruku da iz nevidljivosti pređemo u vidljivo, a takva je i poezija. I poezija se bavi esencijom, bavi se suštinom i kao što se i mi bavimo u nekim trenucima našeg života, svako od nas. Negde jesmo. Kada prepoznajemo te trenutke, zatreperimo, prepoznajemo i sobstvenu dušu.
1: O nagrađenoj zbirci govorio je književnik Mileta Ćimović-Ivkov, koji ocijenio da se čitalac kroz knjigu neprestano susreće sa metafizičkim tajnama i pitanjima.
3: Tako se u ovoj svedenoj knjizi depoetizovane poezije Nenada Šaponje celinski stekli kruci.

0: Bogovi pevanja o sili trajanja i dejstvu vremena, o svetlosti duha, snazi uma i moći reči. Oni su sjedinjeni u eliptičnom i mislenom govoru koji može da podsjeti i osnaži, koliko i da pokrene i usmeri, da dobu koje je modernoj poeziji nasuprot pokaže kolika je njena izražajna snaga i disonantna lepota.
1: Književni kritičar Jovan Pejičić ocijenio je da je Blizanac vremena knjiga sa najviše upitnih iskaza u savremenoj srpskoj poeziji.
2: Nazivi ciklusa nisu neutralni. Svaki od njih pitanje je za sebe. Glase. Kada neprimetno primetnim postaje? Idem li tamo gde ne idem? Ko režira naše snove? Isto stanje zatičemo i kada se spustimo niže, kad siđemo među stihove i zaronimo u srećnu vodu dovde nepomenutih reči tema, onih koje za razumevanje Šaponjine poezije nisu manje bitne od njihovih inače semantičkih blizanaca kakvi su duša i san.
1: Nagrada Meša Selimović, ustanovljena 1988. godine, a dobili su i među ostalih Slobodan Selenić, Svetlana Velmar Janković, Radoslav Bratić, Ivan Lalić, Antoni Isaković, Dobrica Ćosić.

iz Sjedinjenih američkih država, vijesti iz atletike o čovjeku koji je ostvario jedan sjajan rezultat, domaći takmičar Sam Blaškovski na mitingu u Nešvilu na 100 metara trčao 9 sekundi i 89 stotinki.

5.05, evo ove godine je u jednoj trci popravio taj rezultat za čitavih 16 stotinki. A reprezentacija Srbije u basketu 3x3 otputovala je u Poljsku, gdje u Varšavi sutra počinje 10. svjetsko prvenstvo u basketu. Srbija ide u sastavu Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andrija Milutinović i Nenad Naranđić. Doskorašnji igrač Marko Ždero biće glavni trener. Basketaši Srbije takmičenje u grupnoj fazi svjetskog šampionata otvaraju sutra naveče od 20 časova protiv Madagaskara, a nakon toga oko 22 sata igraće protiv aktuelnog svjetskog šampiona Španije. Potom će 3. juna igrati protiv Australije i Austrije. Iz grupa samo prvoplasirani idu u četvrtfinale, a drugi i treći razigravaju za mjesto među 8 najboljih. Toliko o sportu.

0: kad izađu sa djecom u šetnju, ne znam, evo, na Banj Brdo ili na Ponir, da fotografišu te vrste i da recimo tako u svakoj opštini ili zajednici i da taj priliv podatak u jednoj godini vi dobijete koji možete da obradite i onda bukvalno nakon godinu dana možete da kažete distribucija te vrste je takva i tako. Mi smo to i pokušali u stvari prošle godine. Da.
1: O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Slijedi jedna muzička numera i nastavljamo razgovor upravo o projektu Biologer.

Godine 2016. Tuvalu objavila je album Lady Wood, nešto mračnijim zvukom i još više synthpop elemenata. Upravo s tog albuma dolazi pjesma Cool Girl, jedan od njenih najprepoznatljivijih singlova. Mnogi kritičari ističu da je uspjela spojiti klasični pop sa veoma ličnim i autobiografskim tekstovima.

0: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Vaso Drašković, guslar. Gospodine Draškoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobra vam sreća i dobro vas našao i hvala na pozivu što ste omogućili da evo provedemo ovo veče sa vama na Radio Republike Srpske i da progovorimo ponešta o prošlim vremenima i o guslama i o tradiciji i o zdravici i tako dalje.
0: Gusle su uvijek interesantne i tradicija je. A kakav je bio vaš prvi susret sa guslama?
1: Što kažete, gusle su interesantne. One su podjednako važan dio tradicionalne muzike koje ni vrijeme, a ni moderni uticaj nisu uspjeli da zamijene niti potisnu. A moj prvi dodir i uticaj, jer ja sam rođen u Hercegovini, u istočnom dijelu, na području nekadašnje opštine Ulog, a današnji Kalinovi, 55. godine u selu Trešnjevica, koje je bilo tada i poslije još čitavih 20 godina puno naroda, omladne, gdje su se čule gusle, gdje su se čule pjesme tradicionalne, zdravice, gdje se je radilo i živilo od svoga rada. I ja sam kao mali, možda 2-3 godine imao, kad je kod nas na slavu Svetog Nikole, mi slavimo, dolazio komšija Đuro Kovačević i on je bio guslar. I tako poslije večere u slave i molitve, on bi uzeo gusle i pjevao bi uz gusle po dobar dušak, što bi rekli, o starijim pjesmama i zemanima i mi smo slušali to pažljivo. I ja sam tu prvi put ugledao i gusle i slušao zvuk njihov i zavolio ih. Pa bi onda, kad se to završi, on ode i drugi, treći dan, ja uzeo ispod šporeta mašice i drvce bilju koja se ložila i preko mašica počeo da prevlačim, da guslam. I tako je to počelo i poslije, kad se odrastalo i uzimale se gusle i guslalo i išlo i družilo i nastavilo do dana današnjeg.
0: A kada je bilo prvi put ozbiljniji susret sa guslama?
1: Ozbiljniji susret sa guslama je bio posle osnovne škole, odnosno i već u srednju sam pošao i kad sam se priključio u Sarajevu guslarsko društvo Filip Višnjić i tu počeo probati i učiti. To je krenulo tada, znači posle srednje škole i eto do dana današnjega družim se s guslama, sa epskom poezijom, sa tradicijom.
0: A kako ste se odlučili za gusle? One nisu bile baš popularan instrument tada.
1: Da vam kažem, gusle su uvijek popularne u onim sredinama u kojima ljudi razumiju njihovu poruku. A gusle jednostavno štite pjesme, štite događaje, jer gusle pjevaju o događaju i o učesnicima događaja. Nigdje ne piše i ne piše se da ikad srpstvo bilo bez gusala. Bilo je vremena kad su one potiskivane radi ovog i onog nepravednosti, na primjer u bivšem sistemu komunističkom, gusle su prihvatale se kao crnogorske i dozvoljavalo se da budu to. A ako bi spomenuli da su gusle srpske, to je smetalo tom režimu, a svugdje piše da su gusle srpske i u svim pjesmama. I gusle uz gusle su pjevali i drugi narodi, tako o junaštvu, o događajima, o vremenima koja su bila zanimljiva za sve narode na ovim područjima. Jer gusle nikad nisu pjevale pjesme koje nisu dolične događaju vremenu, koje nisu istinite i nije mogla nastati pjesma ako nije prošao neki vremenski period da se ona potvrdi da je bila vjerodostojna.
0: Pa da li su se pjesme zapisivale ili su se pamtile pa tako prenosile s koljena na koljeno?
1: Dobro kažete. Pa najviše su se one prenosile s koljena na koljeno, u narodu živjele i opstajale dok nije se pojavio Vuk Karadžić Stefanović, pa je on to objedinio, on je to kroz narod koji su govorili o tim pjesmama napravio i knjigu i napisao i sročio te pjesme i izdao srpske narodne pjesme o mnogim događajima i uredio ih, ali su one bile u narodu, opstajale u to vrijeme i danas se mogu naći u knjigama, udžbenicima i tako dalje.
0: Vi ste i u udruženju Hercegovaca. Jeste li vi tamo jedini guslar ili ih ima

0: Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Vaso Drašković, guslar. Vas u uvodu emisije rekli ste mi, rođeni ste u Kalinoviku, odnosno u opštini Ulog, vaše selo Trešnjevica. Evo, ispričajte nam malo, kako se tada živjelo, čega se vi sjećate kao dječak?
1: Pa eto, dobro ste rekli, znači, sadašnja je opština Kalinovik, a u to doba, kad sam ja rođen, bila je Uloška opština Ulog, to je varošica, do 63. godine, onda se ugasila kao opština, jedan dio te opštine Uloga je pripao Nevesinju, a veći dio Kalinoviku. Znači, to područje koje se zove Ulog zvalo se Borač, Boračka vala ili Viševo. A ovamo je Kalinovik i Zagorje. I to moje selo Trešnjevica, gdje sam ja rođen 55. godine, bilo je preko 100 domaćinstava. I bila je škola četvororazredna u selu, gdje sam i ja završio. I u generaciji posle mene, negdje do 82. i 83. godine, tad se ta škola ugasila. A mi smo onda išli od petog i dalje u Ulog, u tu centralnu školu. Ali ja sam u peti raz otišao prema Kalinoviku, u Romane, kod mog djeda pokojnog, po majici oca, i završio peti, šesti, sedmi razred, pa sam se onda vratio u selo da idem u osmi Ulog, da budem još tu jednu godinu kod kuće, pošto sam od 11 godin kao dječak otišao od svoje kuće. I onda posle osmog, naravno, išlo se u Sarajevo, u srednju školu i tako dalje. E, to selo naše Trešnjevica je bilo specifično selo u jednom strani Sunčanoj, gdje je bila tri zaseoka, Ljusići, Osatno i Bak. I sve se zvalo Trešnjevica. Tu je bilo naroda, tu su bili stari goštaci koji su živjeli od svog rada, od svog dijela, teško, ali bogati su bili. Svaka je kuća imala od petero i do desetero čeljadi. Nekada je još su bile zajednice po 30 čeljadi, gdje je moja supruga rođena, do 63. je bilo 29 u kući. Tri brata i djeca i sve tako dalje. I ljudi su živjeli, većina je tu i porodica rodbinski vezana, živjeli su od svog rada, od poljoprivrede, od stočarstva. Pa osnovni cilj je bio čovjeka da obezbijedi hranu za sebe i za svoju stoku, da bi preživio. Struje nije bilo, ni dan danas je nema, jer danas je selo napušteno, nema niko živ u njemu, osim jedan moj rođak koji je sam gore. I put je loš, tako dalje. A i sami Ulog, ta nekadašnja opština, 2013. godine na popisu je imao svega 26 stanovnika, sad nema ni toliko. I u tom dijelu je izgrađena ova sad centrala na Ulogu, pa i sama opština Kalinovik, narod mahom odseljava, mladi napuštaju, mada još tu ima i srednja škola, gimnazija i neki manji broj đaka na čitavoj opštini, ne upiše se u prvi raz 5-6 učenika. To su ti krajevi specifični za čitavi dio Hercegovine istočne, ali evo i za ostale po krajini i po ovim prostorima vamo sela izumiru. A što kažu, kad nestane sela, teško će biti toj državi. Bez jakog sela nema ni jake države i tako dalje. I tim selima živilo se tako, što rekao, od svog rada, od svog života.

Dragi slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Večeras u Jazz Anatomiji po dobrom starom običaju pripovjedamo o još jednoj jazz faci nesagledivog talenta, postignuća i uspjeha. Ernestine Anderson. Ernestine Anderson bila je američka jazz i blues pjevačica. U karijeri dugo je više od 6 decenija, snimila je preko 30 albuma. 4 puta bila je nominovana za nagradu Grammy, a pjevala je u Carnegie Hallu, Kennedy Centru, Jazz Festivalu u Montereju i to 6 puta u periodu od 33 godine, kao i na jazz festivalima širom svijeta. Početkom 90-ih pridružila se Quest Records, izdavačkoj kući koju je osnovao njen kolega Quincy Jones. Ernestine Anderson i njena bliznakinja Josefina rođene su u Houstonu u Teksasu 11. novembra 1928. godine. Majka Erma bila je domaćica, a otac Joseph građevinski radnik koji je pjevao bas u gospel kvartetu. Već 3 godine Andersonova je pokazala talenat da pjeva zajedno uz stare blues ploče, pa je vrlo brzo počela da pjeva u lokalnoj crkvi, pjevajući solo u gospel horu. Porodica Ernestine Anderson preselila se u Seattle 1944. godine kada je imala 16. Pohađala je srednju školu Garfield, a dok je bila još

Neđerka otkrio je vođa benda Bumps, Blackwell, koji je angažovao kao pjevačicu za njegov junior band, koji je kasnije uključivao Quincy'a Jonesa na trubi i mladog Ray'a Charlesa na klavijaturi, pa su redovno nastupali u jazz klubovima u ulici Jackson u Sjetlu. Kada je imala 18 godina, Ernestine Anderson napustila je Sjetlu da bi bila na turneji godinu dana s bendom Johnny'a Otisa. Godine 1952. otišla je na turneju s orkestrom Lionela Hamptona, a nakon godinu dana s bendom nastanila se u Njujorku, odlučna da se probije kao pjevačica. Njeno pojavljivanje na albumu Gigi Grajsa iz 1955. Nika's Tempo dovelo je do saradnje s trubačem Rolfom Eriksonom na tromjesečnoj skandinavskoj turneji. Ernestinin prvi album u Sjedinjenim državama nastao je nakon njenog debitantskog albuma snimljenog u Švedskoj pod nazivom Hot Cargo 1958. godine. Jazz kritičar Ralph Gleason počeo je da ga emituje u svojoj radio emisiji. Pored toga, u njegovoj nacionalno distribuisanoj jazz kolumni San Francisco Chronicle pisali su da je ona najbolja nova jazz pjevačica u deceniji. Da ima dobru dikciju, nevjerovatnu sposobnost da se dobro izrazi, veliku toplinu u glasu, pravi ton i povrh svega, ljulja se kao luda. Što je stvorilo ogromnu senzaciju. Godine 1959. Andersonova je osvojila nagradu Downbeat New Star i snimila za Mercury izdavačku kuću.

okviru ove knjige Ernestine Anderson se pridružuje družini kao što su Rosa Parks, Coretta Scott King, Lena Horne i Sarah Vaughan. Osvojila je nagradu Zlatni kišobran na umjetničkom festivalu Bumbershot u Sjetlu 2002. Nagrada se dodjeljuje umjetnicima sa sjeverozapada Sjedinjenih Američkih Država koji su značajno doprinijeli kulturnom pejzažu tog regiona. Ernestine Anderson je preminula okružena porodicom u Washingtonu 10. marta 2016. godine u 87. Prepustit ćemo se sad Ernestine Anderson i Georgeu Searingu te albumu A Perfect Match.

zakonskih rješenja. U okviru programa stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, resorni ministar Radan Ostojić i načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić uručili su rješenje i ključeve od stana šestočlanoj porodici poginulog borca Ljubisava Gligorića. Time je riješen i posljednji slučaj stambenog zbrinjavanja ove kategorije stanovništva na teritoriji ove opštine. Resorni ministar podsjeća da je u Han Pjesku 19 porodica zbrinuto. Kroz program vlade, od toga 11 lica je dobilo stambenu jedinicu, dok je 8 dobilo nepovratna sredstva. U Prijedoru su obilježeni duhovi slava grada i hrama Svete Trojice. Služena je sveta liturgija nakon koje je uslijedio trokratni ophod oko hrama na spomeniku za krst časni položeni vijenac. Igac koji je proslavilo Trojči dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu služeno je praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Banjalučki hram Svete Trojice obilježio je krsnu slavu silazak Svetog Duha na apostole koji se proslavlja 50. dan po Vaskrsu. U prisustvu brojnih vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem. Sport. Košarkaši Igoke nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka BiH. Igokea je u Sarajevu poslije produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne peti put je osvojila titulu, prvi put poslije 18 godina. Sutra kiša, pljuskovi sa grmljavinom, moguće lokalne nepogode, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, bio je to treći završni stav klavirskog koncerta u F-molu Frederika Chopina. Slušali smo ga u izvođenju vrsnog pijaniste Ive Pogorelića uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Claudio Abbado. Nastavit ćemo koncertom za dva klavira i orkestar K365 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji se i danas svrstava među najpopularnija dijela umjetničke muzike. Treći stav ovog koncerta izvešće pijanisti Imogen Cooper i N. Kvefele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields, kojom diriguje Sir Neville Mariner.

Dva stava klavirskog koncerta u G-molu francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa izveo je čuveni pijanista Artur Rubinstein. Pratili su ga članovi Symphony in the Air, kojom je dirigovao Alfred Wallenstein. Nekoliko narednih minuta emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, ispunit ćemo jednim popularnim dijelom mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Naime, slušat ćemo prvi stav klavirskog koncerta broj 2 u A-duru. Adagio sostenuto assai, Dieter Goldman, klavir, pratit će ga članovi Njemačke filharmonije kojom diriguje Alfred Scholz.

Pijanista Dieter Goldman i članovi njemačke filharmonije, kojom je dirigovao Alfred Scholz, izveli su prvi stav klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujemo i prvi stav klavirskog koncerta u B-duru iz opusa 19 Ludviga van Beethovena. U ovom dijelu se osjeća izuzetno veliki utjecaj Mozarta, a u večerašnjoj emisiji čućemo samo prvi stav Allegro con brio. Pijanistkinju Halinu Černji-Stefansku pratit će članovi Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim diriguje Zdenjek Kessler.

Poštovani slušaoci, ljubitelji popularne umjetničke muzike, ovim završavamo večerašnje izdanje naše emisije koje smo posvetili poznatim klavirskim koncertima iz opusa slavnih svjetskih kompozitora. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak. Do slušanja.

Zbog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, resorni ministar Radan Ostojić i načelnik opštine Ham Pjesak Slobodan Đurić uručili su rešenje i ključeve od stana šestočlanoj porodici poginulog borca Ljubisava Gligorića. Time je rješen i posljednji slučaj stambenog zbrinjavanja ove kategorije stanovništva na teritoriji ove opštine. Resorni ministar podsjeća da je u Ham Pjesku 19 porodica zbrinuto kroz program vlade, od toga 11 lica je dobilo stambenu jedinicu, dok je 8 dobilo nepovratna sredstva. Sport. Košarkaši Gokeje nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine i Gokeja je u Sarajevu poslije produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne peti put je osvojila titulu, prvi put poslije 18 godina. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom sutra se očekuju u većini krajeva Republike Srpske, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.